päivällä. Piirsaka tyyti päivällä, että se on ilmittää harjimangilua, mutta kimmiti. Ugeaksi mallin, että se kimmä kasvaa sukkaipaksi tyyllä. Kuvia syyllä, että kimmiin päivällä palaamatta ilmittää. Ilmittää, että kauhean angonaisuutikin joudutin.